0: Portal.
1: Kotan aja dia, kotan, kotan. Kotan aja dia, kotan.
2: بیا بیشی بیا باست یه اکسانی به تی اکسان رو بیس رو پست و ساعت بده
1: جوهر اکاریت
2: برو خیلی
3: Çarkar, çarkar, çarkar!
4: Çarkar, sen!
3: Çarkar, çarkar, çarkar!